0: ko men be do be do te na mol brastika ko ya fe ko ka son ko bara do ne ta bonen ta di ko ko a ibraye son ko bara jira ko sara ala folo donc o ko la disena la kala de wole ya kala ayako e kala wole no fanka di la son ko ma makisalwati donc o tana na la bena masani ma do mai ma paso do mai ta fe ka masayabla
1: o famna munyuma jigi ambeni kene kun cheni kasara kuma ye farafina koka nepal jamanala jiwoyo kasara dokera yeni doko kin kono kasara en barka buena kujugu kasara to temena keme ani koka wa nyinenu besina kasaka kasara to wero ye alisa yala munyuma ni kasara en bejete wati lema kololo do refewa
0: no wole atese fola katemoka wati elema ba grasi kudume wole tinen wole gine ka chekidi ka abe bomene ka bola molla fenka molla lul ni fenka donko po dunya dunya kanka misale atanima ka alon o wati elema mbrake wati elema e na kanka ke alon sabute dobre de wole anna barade anna koketande donko mentene jamana jangoka oye misali lede kajila molla oni moli sinene molu kaganki wole ninko yani woyere kefolo tomasiri kwere jirana molla wole ye funteni mba talaba memboda europia nina onyo ma kefolo depi dunyada depi anfoloda temperature ka anfoloda ako nyayina ka ngi a onyo ma chekpot koloma flo donc misel ya siamo mbala jida molla kokolo elema ka ke ko moluka kan koka o vera denen ke ko sa wo ko kana sabati ba bela denen dice mantani sorna akodo
1: ni bela jile famna munyuma jigi ini tianga welel jabila
0: ko barka ni fana ifula ne la menna be fula
1: ajaranye Nini veda sigi doko kun kibaru jemkana aminyongo soro doko kun wereni kibaru ya waro ye onichi alamalila au kambe wola.